وقتی که تدیره خمنه زلیخانه گوگون زلیخان خوشحال جشنه خرابیو چی آور تاقه جا تاقه قوری حلالی چی دالا نمشه کوزانه گفت گره قوری او حتا دیزه دالا نمی دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جزه سر تماس که بدل اینا و هزار دل عاشقی اون قوابی تو رو کش دسته تماس که نسبت افزان کرن لدن نسبت اوتی خینه رو وشه لیو چو سر دیچه رو وش چه نکو وابی تو رو زلیخان جی جبر دو که تماس که وشه زلیخان جو اما دسته که جا کتا که بر نه کجا بکبشین نار کتا که رونش